Eko si sen on Asempa FM 94.7. Eko si sen on Asempa FM 94.7. Eko si sen on Asempa FM 94.7. Eko si sen on Asempa FM 94.7.